ji azadiye, ji bindestiye, ji dinyaye, ji yariye, ji rastiye û ji cefaye. Min kir û kir, te nezanî, te nezanî, te nezanî.

Çîroka Sînanê Kerîb û Sakîne çîrok û dastaneka trajedî ya gelek xemnak e. Wekî dastana Siyabend û Xecê ya Kurdî û dastana Romeo Juliet ya Îtalyê. Ji ber ku gelek evîndar dibin û ji ber dab û nerêt û ji ber yasayên aynî neşên bigehne êke. Ji ber ku Sînan êzidî bû û Sakîne misliman bû. Ya dûjî ji ber ku her du malbat kerîbên êk bûn ku di kerîbatiyê de xêzanên wan lêk nahêne mare kirine.

Çîroka Sînanê kiribû sakîne, çîrok û dastaneka trajedî ya gelek xemnak e. Wekî dastana Siyabend û Xecê ya Kurdî û dastana Romeo Juliet ya Îtalyê. Ji ber ku gelek ebîndar dibin û ji ber dab û nerêt û ji ber yasayên aynî neşên bigehne êke. Ji ber ku Sînan êzidî bû û sakîne misilman bû. Ya duyê jî ji ber ku her du malbat kirîbên êk bûn ku de kirîbatiyê da xêzanên wan lêk nahêne mare kirine.

ji azadiye, ji bindestiye, ji dinyaye, ji yariye, ji rastiye û ji cefaye. Min kir û kir, te nezanî, te nezanî, te nezanî.

Çîroka Sînanê Kerîbû Sakînê çîrok û dastaneka trajedî ya gelek xemnak e. Wekî dastana Siyabend û Xecê ya Kurdî û dastana Romeo Juliet ya Îtalyê. Ji ber ku gelek ebîndar dibin û ji ber dab û nerêt û ji ber yasayên aynî neşên bigehne êke. Ji ber ku Sînan êzidî bû û Sakînê misliman bû. Ya duyê jî ji ber ku her du malbat kerîbên êk bûn ku di kerîbatiyê de xêzanên wan lêk nahêne mare kirine.